Fanta ba mamare kolo kamora Kapure awadene sajo Basita wolo de kolo kamora Madam Mujalo sajo sajo